asete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wetwe nkwa ho miegu mi so agye mietu wo ami ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani a me hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti mi se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won say wa.